ostavlja bez daha, podsjećajući ih na to koliko je priroda istovremeno moćna i krhka. Njegov reljef, kojim dominira gorostasni piton des niges, svedoči o neprekidnim biološkim i ekološkim procesima. Ovo je mesto gde istorija piše lavom, a priroda vlada bez kompromisa. Šetajući ulicama glavnog grada, lako je zaboraviti da ste 10.000 km udaljeni od Pariza. Francuski jezik, restorani stvaraju iluziju Evrope, ali prava duša krije se u njegovoj divljini. La Gagnon!

Populaciju od oko 886.000 stanovnika čine različite etničke grupe koje žive u harmoniji. Francuzi metros, doseljenici iz kontinentalne Francuske, Kafri, potomci robova iz Afrike i s Madagaskara, Malabari, potomci indijskih radnika, prvenstveno iz Južne Indije, Tamil Nadu, Zarabi, muslimanski Indijci, uglavnom iz Gujarata, Kinezi, potomci trgovaca i obrtnika koji su se doselili u 19. veku. Kuhinja je prepoznatljiva po mešavini začina i okusa, a najvažnija jela prema izvoru sastoje se od narezane dimljene kobasice, kuvane u maku od paradajza, tu je puno luka, belog luka, đumbira i čilija, a obično se sve služi sa rižom i pasuljom.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i svečanim otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga proslavljen dan opštine Borovo, a svečanom akademijom u školskoj sportskoj dvorani dan osnovne škole Borovo. Zajedničko veće opština najoštrije osudilo grafite mržnje koji su ispisani na fazadi tehničke škole Nikole Tesle na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru.
2: Infoplus.
3: Info.
4: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je danas obeležen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za stogodišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
5: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koju smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
4: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod, u toku je izgradnja dečijeg igrališta na trgu Palih boraca.
5: I taj projekt je tokom prošle godine bio je u punoj fazi intenzivnog trajanja sa nabavkom drobilice, puštanjem u pogon, dobijanjem dozvole za gospodarenje tom kategorijom otpada i evo na kraju završetkom projekta i izgradnjom jednog dečeg igrališta na prostoru našeg šireg centra gdje će se nalaziti u nekoj budućnosti i park.
4: Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečije igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji jedno kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajne ulaganje u dečiji vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere.
5: Vodeći računa da sve naše kategorije stanovništva od najmlađe dece do penzionera budu zadovoljene u svim potrebama, koliko opština Borovo naravno može da izdvoji novca za to. Mislim da s prošlu godinu ili period između dve opštinske sednice možemo oceniti zadovoljavajućim i uspešnim, budući da smo napravili dosta značajnih i važnih stvari.
4: Kao kapitalni projekat u narednom periodu, opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
5: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo, upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smeštaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
4: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-sremske županije zamenik župana Srđan Jeremić.
6: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
7: Nema pojedinca ili udruženja institucije

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 23. maja 1430. godine. Zarobljena je Jovanka Orlenka i predata Englezima, koji su je potom izveli na crkveni sud i 1431. godine osudili na smrt i spalili na lomači. 1514. godine u Mađarskoj je počela seljačka buna pod vođstvom plemića Đerđa Dosa. 4 mjeseca kasnije ustanak je ugušen, a Dosa je ubijen. 1533. kanteberijski nadbiskup Thomas Cranmer objavio da je poništen brak kralja Henrija VIII. Sa Katarinom Aragonskom i da je njegovo venčanje sa Anom Bolen legalno. To je dovelo do raskida Engleske crkve i Vatikana. 1618. godine pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30-godišnji rat. Razlučeni građani izbacili su kroz prozor gradske većnice careve namisnike, smatrajući ih krivim za rušenje dve protestantske crkve kod Praga. Pristalice reformacije su potom proterali jezuite i organizovali svoju vojsku. 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, osnivač i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i prirodnjačkog muzeja. Uveo je binarnu nomenklaturu biljaka. 1848. godine rođen je nemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, čiji su modeli letelica kasnije korišteni u konstrukciji aviona. 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 72. sa Williamom Shockleyem izumeo je tranzistor. 1915. godine Italija objavila rat Austro-Ugarskoj napuštajući neutralnost u Prvom svjetskom ratu. 1920. godine osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji. 1934. u Luizijani su u okršaju sa policijom ubijeni Bonnie Parker i Clyde Barrow, ozloglašeni razbojnički par. 1939. britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. godine u kojoj bi zajedno živjeli Arapi i Jevreji. 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka sa Bonom kao glavnim gradom. 1971. u zemljotresu koji je razorio grad Bingöl u istočnoj Turskoj poginulo je najmanje 1000 ljudi. 1994. kandidat demohrišćanski Roman Herzog postao je predsjednik Njemačke. 1999. godine avioni NATO-a su grafitnim bombama izazvali nestanak struje u gotovo celoj Srbiji. 2002. godine u talasu vrućina koji je zahvatio Indiju,

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem nove izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovo je juče proslavljen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za stogodišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Bačanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
3: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koje smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
2: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod, to koje je izgradnja dečijeg igrališta na Trgu palih boraca.
3: I taj projekt je tokom prošle godine bio je u punoj fazi intenzivnog trajanja sa nabavkom drobilice, puštanjem u pogon, dobijanjem dozvole za darenje tom kategorijom otpada i evo na kraju završetkom projekta i izgradnjom jednog dečeg igrališta na prostoru našeg šireg centra gdje će se nalaziti u nekoj budućnosti i park.
2: Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečje igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji jedne kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajna ulaganja u dečji vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere.
3: Vodeći računa da sve naše kategorije stanovništva od najmlađe dece do penzionera budu zadovoljene u svim potrebama, koliko opština Borovo naravno može da izdvoji novca za to. Mislim da s prošlu godinu ili period između dve opštinske sednice možemo oceniti zadovoljavajućim i uspešnim budući da smo napravili dosta značajnih i važnih stvari.
2: Kao kapitalni projekat u narednom periodu opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
3: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smeštaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
2: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsjednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-sremske županije zamjenik župana Srđan Jeremić.
4: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
5: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
2: Svečane sednici opštinskog veća opštine Borovo, među ostalima, prisustvovali su i vicekonzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamjenik Osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opštine Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja, na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugoj 795 godina dobilo status opštine. Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanje opštine Borovo uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsko 2024-2025. Godinu i Miljani Poznanović, članici gimnastičkog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. Godinu.
0: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim. Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru. Ekipno smo prve, ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalja sa regionalnih takmičenja. Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
2: Rekle su nam i ja i Miljana, kojima je pripala novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20 godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima.
6: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoći. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima, isto ću im napraviti pozivnice i reću im, djeda vlas više, ne Bože.
2: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom stogodišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
7: A ovo je veliko priznanje ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
2: Priznanja i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog veća opštine Borovo potvrdio je i nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova. U Borovu je juče obeležen i dan osnovne škole Borovo, kao i proteklih godina svečana akademija održana je u školskoj sportskoj dvorani. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 90. godišnjicu postojanja.
8: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo, je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja je tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Ono što znamo to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga, da je 36. godine, recimo u 6 razreda, bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213.
2: U svečanom programu poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
9: Sećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razići se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije nominacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
10: Osim što si prošla sa 5-0 svih 8 godina, na koje si sve možda takmičenja išla, ne moraš ih sve nabrojati, ali evo koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sećanju?
9: Pa najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
10: Šta je dalje kod tebe u planu, šta ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
9: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
2: I za ovu generaciju osmaka direktor škole kaže da su dobra i vaspitana deca.
8: Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5-0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mečljenović, učenica 8-1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja.
2: Ovu generaciju učenika iz škole su od 1. do 4. razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragana Kazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga. Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Povodom krsne slave Osječkog srpskog kulturnog centra Svetih Kirila i Metodija 24. maja nakon obreda osvećenja slavskih obeležja u 18 časova bit će održan svečani poetsko-muzički program Braća koja su donela slovo. U programu će učestvovati umetnici Milica Janketić, Nataša Radovanović i Ivan Oreščanin. U njihovom izvođenju, osim podsjećanja na ličnost i delo slavne misionarske braće, čućemo reči i stihove književnih klasika kao i naših savremenika, poručuju organizatori u pozivu. SKC Osijek nalazi se u ulici Jovana Gojkovića na broju 21. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem Opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru utorak 26. maja u 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti, hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koji svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Fudbalski klub Vuteks Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2500 evra, za drugo mjesto 1300, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
9: Mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
10: ženski ulož,
9: spele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 23. maja 1430. godine. Zarobljena je Jovanka Orlenka i predata Englezima, koji su je potom izveli na crkveni sud i 1431. godine osudili na smrt i spalili na lomači. 1514. godine u Mađarskoj je počela seljačka buna pod vođstvom plemića Đerđa Dosa. 4 mjeseca kasnije ustanak je ugušen, a Dosa je ubijen. 1533. kanteberijski nadbiskup Thomas Cranmer objavio da je poništen brak kralja Henrija VIII. Sa Katarinom Aragonskom i da je njegovo venčanje sa Anom Bolen legalno. To je dovelo do raskida Engleske crkve i Vatikana. 1618. godine pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30-godišnji rat. Razlučeni građani izbacili su kroz prozor gradske većnice careve namisnike, smatrajući ih krivim za rušenje dve protestantske crkve kod Praga. Pristalice reformacije su potom proterali jezuite i organizovali svoju vojsku. 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, osnivač i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i prirodnjačkog muzeja. Uveo je binarnu nomenklaturu biljaka. 1848. godine rođen je nemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, čiji su modeli letelica kasnije korišteni u konstrukciji aviona. 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 72. sa Williamom Shockleyem izumeo je tranzistor. 1915. godine Italija objavila rat Austro-Ugarskoj napuštajući neutralnost u Prvom svjetskom ratu. 1920. godine osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji. 1934. u Luizijani su u okršaju sa policijom ubijeni Bonnie Parker i Clyde Barrow, ozloglašeni razbojnički par. 1939. britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 49. godine u kojoj bi zajedno živjeli Arapi i Jevreji. 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka sa Bonom kao glavnim gradom. 1971. u zemljotresu koji je razorio grad Bingöl u istočnoj Turskoj poginulo je najmanje 1000 ljudi. 1994. kandidat demohrišćanski Romana Herzog postaje predsjednik Njemačke. 1999. godine avioni NATO-a su grafitnim bombama izazvali nestanak struje u gotovo celoj Srbiji. 2002. godine u talasu vrućina koji je zahvatio Indiju umrlo je 1030 ljudi, najviše u južnoj državi Andhra Pradesh. Temperatura je dostigla rekordnih 51 stepen Celzijusa.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan, vreme je za vesti Radio Borova. Nedelju dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić položila je zakletvu pred predsjednikom Sabora. Istakla je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubistva drniškog maturanta. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim uticajima na sudsku vlast bez obzira od kuda dolaze. Položila je zakletvu za predsjednicu Državne izborne komisije. Ne mogu obećati da će sve što nije dobro biti popravljeno brzo i lako, ali obećavam da ću ovu dužnost obavljati predano i profesionalno i učiniti sve kako bi svaki građanin koji dođe pred sud imao pravičan postupak u razumnom roku i osjetio da su svi pred zakonom jednaki, poručila je. Ženska mreža Hrvatske ocenila je da vladino odbacivanje interpretacije o reproduktivnim pravima žena znači nastavak restriktivnog pristupa medicinski potpomognutoj oplodnji i reproduktivnim pravima. U saopštenju Ženska mreža Hrvatske najoštrije osuđuje stavove iznesene na sednici vlade tokom odbacivanja interpelacije o reproduktivnim pravima žena, posebno tumačenje prema kojem se medicinski potpomognuta oplodnja svodi isključivo na medicinsku metodu lečenja bolesti. Ženska mreža upozorava da se pristup medicinski potpomognutoj oplodnji mora posmatrati kroz prizmu ljudskih prava i jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti, a ne kroz usko medicinsko tumačenje, te tvrdi da postojeći zakonodavni okvir sadrži diskriminatorno ograničenje. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je obeležen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za 100-godišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Bačanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
3: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koju smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
2: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod, u toku je izgradnja dečijeg igrališta na trgu Palih boraca. Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečije igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji jedne kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajna ulaganja u dečiji Vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere. Kao kapitalni projekat u narednom periodu opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra. Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsjednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-sremske županije zamjenik župana Srđan Jeremić.
4: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
5: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
2: Svečano je sednici opštinskog veća opštine Borovo, među ostalima prisustvovali su i vicekonzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamjenik Osječko-baranjske županice Subotica, Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugoj 795 godina dobilo status opštine. Na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja na fasadi tehničke škole Nikola Tesla osvanili su grafiti mržnje sa simbolom slova U i porukom Mrzim Srbe. Ovaj događaj najoštrije je osudilo zajedničko veće opština kao vid zločina iz mržnje usmerenog prema pripadnicima srpske zajednice. Kako navode iz zajedničkog veća opština, takve poruke su potpuno neprihvatljive u državi koja se svojim ustavom poziva na europske vrednosti i poštivanje ljudskih prava. Prema dostupnim informacijama, počinioci ovog čina poznati su policiji. Povodom ovog incidenta, ali i jučerašnjeg napada sirćetnom kiselinom na grupu učenika upućen je apel svim pripadnicima srpske nacionalne manjine i pogođenim đacima da ostaju mirni, dostojanstveni i da ne reaguju na provokacije. Također upućen je i poziv maturantima da svoj posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja provedu u miru i radosti. Bile su ovo vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čujste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umereno na oblačenje, posebno posle podne. Vetar većinom umeren severni i severoistočni, posle podne na udare je ponegde i jak. Najviša temperatura vazduha biće 27 stepeni. Na našem području trenutno je 17 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativno vlažnost vazduha 67%. Duva vetar severnog smera brzinom od 3 metara u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, međutim, iznad prostrečno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i lana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje i izbjegavanje napora.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnost kraljice i carice Jelene kao ktitorke ogleda se u mnogim projektima izgradnje. Kao kraljica Jelena se pominje sa kraljem Dušanom u povelji koja potvrđuje njihove donacije crkvi Bogorodice Priplete u Ohridu. Carica Jelena je aktivna pokroviteljka monaštva nekoliko godina kasnije, kada obnavlja manastir Svetog Nikole u selu Kožlje, Makedonija, okolina Skoplja. Kao carica bila je drugi ktitor kelije Svetog Save, osvećenog u Kareji na Svetoj Gori. Također je podigla monumentalnu petokupolnu crkvu Svete Bogorodice u Matejči u blizini Kumanova i donirala sredstva manastiru Kotlumušu u Svetoj Gori. Jelena je u srednjovekovnoj Srbiji bila izuzetno poštovana, o čemu svedoče njene titulacije kojima je obasipa kralj i car Dušan u poveljama, pravnim dokumentima, kojima potvrđuje manastirima imanje svoje i caričine darove manastirima. U Hrisovuljama, zlatnopečatnim poveljama, Jelena se naziva blagočestivom, hristoljubivom, previsokom caricom, bogoljubnom caricom i Avgustom.

svoje u muške manastire, osvedočena u vizantijskim pisanim izvorima. Strogi monaški tipici u Vizantiji koji su zabranjivali prisustvo žena u manastirima, dozvoljavali su privremeno prisustvo žena kraljevskog statusa ili onih koje su bile poreklom iz visokih aristokratskih porodica u slučaju verskih praznika kao i na sahranama. Možemo pretpostaviti da je slična praksa također postojala i na Svetoj Gori, a odnosila se na žene višeg društvenog sloja, odnosno žene iz kraljevske i carske porodice. Dušanov zakonik također izuzima carice i kraljice u jednoj zabrani ženama. Član 195 kaže: i žene da ne noćivaju crkvi osim gospođa, carica i kraljica.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novoizgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je obeležen dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za 100-godišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
4: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koju smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju.
3: U okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste, koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod, u toku je izgradnja dečijeg igrališta na trgu Palih boraca. Izgrađen je i parking u glavnoj ulici, dečije igralište u Vinogradskoj ulici, a radovi na sanaciji etno kuće privode se kraju. Proteklu godinu obeležila su i značajna ulaganja u dečiji vrtić Zlatokosa, a opština Borovo provodi i brojne demografske i socijalne mere. Kao kapitalni projekat u narednom periodu opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
4: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta. I on je jako važan za opštinu Borovo, upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smeštaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
3: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsjednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov.
5: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
3: Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugoj 795 godina dobilo status opštine. Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanja opštine uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsku 2024-2025. godinu, i Miljani Poznanović, članici gimnastičkog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportiskinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. godinu.
6: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim.
7: Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru, ekipno smo prve ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalja sa regionalnih takmičenja.
8: Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
3: Rekle su nam Mija i Miljana, kojima je uz priznanje pripala i novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena penzioneru Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20 godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima. Prošle godine podelio je 41 paketić.
9: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoć. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima. Isto ću im napraviti pozivnice i reću im djeda vlas više, ne Bože.
3: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom 100-godišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar kluba Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
10: A ovo je veliko priznanje ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
3: Priznanja i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog veća opštine Borovo upotpunio je i nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova. Nakon svečane sednice i svečane akademije u školskoj sportskoj dvorani, kojom je osnovna škola Borovo obeležila dan škole, svečano je otvorena nova upravna zgrada fudbalskog kluba Sloga, a čast da preseku svečanu vrpcu pripala je malim fudbalerima. Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
11: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
12: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
13: Vreme danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, prolazno umereno na oblačenje, posebno posle podne. Vetar većinom umerene severni i severoistočni, posle podne na udare je ponegde i jak. Najviša temperatura vazduha bit će 27 stepeni. Na našem području trenutno je 17 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 67%. Duva vetar severnog smera brzinom od 3 metara u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, međutim iznad prostrečno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje i izbjegavanje napora.
14: A sada jedan mali EPP reklame.
15: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Muzika koja osvaja.
1: Dobro večer svima. Da li ste spremni? Bravo.

0: da li je moguće? Šta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde vas vodimo kroz priče velikim sportistima, njihovim karijerama, usponima, padovima i trenucima koji su ih učinili poznatim širom sveta. U ovoj emisiji govorimo o ljudima koji su svojim talentom i radom ostavili dubok trag u sportu. Danas govorimo o jednom od najefikasnijih napadača koje je Srbija imala, Mateji Kežmanu, fudbaleru koji je bio poznat po instinktu za gol, pravovremenom kretanju i hladnokrvnoj završnici.

Mateja Kežman rođen je 12. aprila 1979. godine u Zemunu. Fudbal mu je bio praktično predodređen s obzirom na to da mu je otac Zlatko Kežman bio profesionalni fudbaler i trener. Već od malih nogu bio je okružen fudbalom, što je imalo veliki uticaj na njegov razvoj. Prve fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi fudbalskog kluba Zemun, gde je brzo pokazao izuzetan talenat za postizanje golova. Njegova sposobnost da se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme izdvajala ga je od ostalih igrača njegove generacije. Profesionalnu karijeru započeo je upravo u Zemunu krajem 90-ih, ali vrlo brzo prelazi u Partizan, gde počinje da gradi ime koje će ga odvesti na najveće evropske scene.

Dolaskom u Partizan 1998. godine, Kežman dobija priliku da pokaže svoj puni potencijal. U crno-belom dresu ostaje do 2000. godine i u tom periodu postaje jedan od najubojitijih napadača u domaćem prvenstvu. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 1998-99, a zatim i 99-2000. Njegov golgetarski učinak bio je impresivan, a često je rešavao utakmice u korist svog tima. Bio je napadač koji nije mnogo komplikovao, kretao se inteligentno, koristio svaku priliku i bio izuzetno precizan u završnici. Upravo takav profil igrača bio je tražen u evropskim klubovima, pa je njegov sljedeći korak bio odlazak u Holandiju. Transfer u PSV Eindhoven 2000. godine bio je prekretnica u njegovoj karijeri.

Period u PSV Eindhovenu od 2000. do 2004. godine predstavlja vrhunac karijere Mateja Kežmana. U tom klubu postaje jedan od najboljih napadača u Evropi. Sa PSV-om osvaja 3 titule prvaka Holandije, 2000. na 2001. 2001. na 2. i 2002. na 3. kao i Kup Holandije 2004. Njegova golgeterska statistika bila je impresivna u sezoni 2002. na 3. postigao je čak 35 golova u ligi, čime je bio i najbolji strelac. Formirao je izuzetno ubojit tandem sa Arjenom Robenom, a njihova saradnja bila je ključ uspeha PSV-a u tom periodu. U Ligi šampiona također je pružao dobre partije, postižući važne golove protiv jakih europskih timova. Njegove igre nisu mogle da prođu nezapaženo, pa 2004. godine prelazi u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Cashman 2004. godine prelazi u Chelsea, gde ostaje jednu sezonu. Te godine klub osvaja Premier Ligu 2004. na 2005. pod vođstvom Jose Mourinho, što je bio istorijski uspeh. Iako nije imao glavnu ulogu u timu, bio je deo šampionske generacije i doprinio osvajanju titule. Nakon toga prelazi u Atletico Madrid 2005. na 6. gde nastavlja karijeru u Španiji. Kasnije igra i za Fenerbahče, sa kojim osvaja titul prvaka Turske u sezoni 2006. na 7. kao i Superkup. Njegova karijera se potom nastavlja kroz nekoliko kluba, uključujući Paris Saint-Germain i Zenit, gde dodaje iskustva igranja u različitim ligama i stilovima fudbala. Iako nije u svakom klubu imao isti učinak kao u PSV-u, ostaje poznat kao napadač koji može da postigne gol iz gotovo svake situacije.

Mateja Kežmana bio je važan član reprezentacije Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore. Za nacionalni tim odigrao je 49 utakmica i postigao 17 golova. Najveći turnir na kojem je učestvovao bio je svetsko prvenstvo 2006. godine u Nemačkoj. Iako reprezentacija nije ostvarila zapažan rezultat, Kežman je bio deo generacije koja je imala veliki potencijal. U kvalifikacijama za to prvenstvo bio je jedan od ključnih igrača sa važnim golovima koji su pomogli plasmane na veliko takmičenje. U reprezentaciji je bio poznat po borbenosti i želji da doprinese timu bez obzira na okolnosti.

0: Nakon bogate međunarodne karijere, Mateja Kežman završava igrački put i ostaje u fudbalu, ali u drugačijoj ulozi, kao fudbalski agent i sportski radnik. Njegovo iskustvo igranja u velikim klubovima i ligama omogućilo mu je da razume fudbal iz druge perspektive, što mu pomaže u radu sa mladim igračima. Kežman ostaje upamćen kao jedan od najboljih golgetera koje je Srbija imala, igrač koji je znao kako da iskoristi svaku priliku i koji je u najjačim ligama pokazao svoj kvalitet. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Mateji Kežmanu, napadaču koji je obeležio jednu eru svojim golovima. Ostanite uz naš program i naredni put, jer vas očekuju nove sportske priče i velike karijere. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav!
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099 526 6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom od 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Dodu, ja skočila. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: U Boso trgovinama potražite sir Toyota mozzarella 300 grama 3,20 eura, kečap Zvijezda Blagi kilogram 2,19 eura.
7: Program Radio Borova.
8: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
9: U muzičkom posteru Radio Borova.
8: Uživajte na 100,7 FM.
9: Na 100,7 FM.
8: Muzički poster.
10: Dobar dan, poštovani slušalci, započinje još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. A u današnjem muzičkom posteru pričat ćemo o Biljani Jeftić. Biljana Jeftić je jedna od najpoznatijih srpskih narodnih folk pevačica, koja je u skladnom braku sa kolegom pevačem Aleksandrom Acom Ilićem, te važi za jednu od retkih javnih ličnosti koja se malo eksponira u javnosti i koja je svoj status veze stekla i opravdala samo svojim velikim talentom te brojnim hitovima koje je snimila u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Među najpoznatije pesme Biljane Jeftić po kojima je narod i prepoznaje i pamti jesu hitovi Evo ti srce na dlanu, Prokledaj ovaj život, Stariša ne osjetiš, Plitak potok, Opasna igra ta, Uzmi jago što ti drago, Malo ja, malo ti, Suzo jedina i mnoge druge. Poznata srpska pevačica rođena je u selu Grejač kod Niša 17. oktobra 1959. godine, gde je odrasla i kasnije se školovala u Nišu. Na takmičenju Prvi glas Srbije Biljana je pobedila otpevavši pesmu Anica ovce čuvala, kad ju je kao veliki potencijal i talenat zapazila kompozitorka i tekstopisac Radmila Todorović i pomogla je u daljnjoj pevačkoj karijeri. Svoj prvi album Biće bolje Biljana Jeftić je snimila 1983. godine za veoma poznatu muzičku izdavačku kuću iz Sarajeva Diskoton. Od tada do danas je snimila ukupno 14 albuma te dva singla, a učestvovala je i na velikom broju muzičkih festivala i takmičenja. Nakon jedne muzičke numere vraćamo se biografiji Biljane Jeftić.

0: muzički poster.
1: I nakon pomenutog prvog albuma iz 1983. godine, Biljana Jevtić je nastavila da snima albume za poznate muzičke kuće Diskoton, PGP RTB, ZAM Jugodisk, kao i PGP RTS i Grand Produkciju, a njenih 14 albuma su hronološki. Biće bolje 1983. godine, Uđi mi u trag 1984. godine, Evo ti srce na dlanu 1985. godine, album Ah iz 1986. godine, Šta sam ti kriva živote iz 1987. Prokledaj ovaj život 1989. godine, Uzmi Ago što ti drago 1990. godine, Da se ja pitam 1992. godine, Za tebe sam rođena 1995. godine, Da kucnem u drvo 1997. godine, Bogataš 1998. godine, Ko iz kabla kiša lije 2001. godine, Pozovi me na kafu 2004. godine i Sve se plavi 2007. godine. Biljana je 2014. godine snimila singl Slomio si srce, a 2016. godine hit pesmu Najlepše godine. A mi ćemo sada čuti pesmu Za tebe sam rođena, a nakon toga nastavljamo o Biljani Jevtić.

Svima poznato, poznata narodna pevačica Biljana Jevtić je učestvovala na brojnim muzičkim festivalima u periodu od 1991. godine pa do 2014. godine, te je osvojila nagrade na Moravskim biserima, kao i na baš popularnom festivalu Lira, a velike uspehe ostvarila i na Mesamu, te na festivalima Hit Parada i Grand Festival. Danas pevačica povremeno nastupa te učestvuje i u snimanju muzičkih emisija i show programa, a kao i njen suprug Aca Ilić, daleko je cenjenija i traženija u dijaspori nego u našoj zemlji. Zanimljivo je da je sa svojim mužem ima samo jednu duetsku pesmu, Da li je to navika, kojom su i osvojili drugo mesto, ali i nagradu publike na festivalu Moravski biseri 2013. godine.

Jar je jedinstvena po tome što ima tri prestonice. Pretorija, administrativna, grad birokratije, ali i neverovatne lepote u proleće, kada procveta 70.000 stabala ljubičasti jakarande. Cape Town, zakonodavna, smatra se majkom gradova. Ovde se nalazi Stona planina, botanička bašta Kirschenbosch i legendarne plaže gde pingvini šetaju pored ljudi. Bloemfontein, sudska, centar pravde, ali i grad poznat po hiljadama ruža koje krase njegove parkove. Johannesburg, ekonomski centar, grad koji nikada ne spava, izgrađen na najdubljim rudnicima zlata na svetu. Danas je centar moderne afričke umetnosti i muzike.

Tu su i znamenitosti koje oduzimaju dah. Nacionalni park Kruger, simfonija divljine. Kruger je svet za sebe. Ovdje dominiraju drveće akacije i ogromni baobabi koji izgledaju kao da im je korenje u vazduhu. Zalasti sunca u Krugeru su intenzivno crveni, a tišinu noći presecaju krici hijena i duboka rika lavova. To je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom. Ovdje priroda diktira pravila. Možete vidjeti leoparda ovdje u lovu, slonove koji prelaze put ili jata egzotični ptica. U nacionalnom parku Kruger dan ne počinje svetlošću, već zvukom. Dok se prve ružičaste pruge probijaju kroz krošnje džinovski baobaba, savana počinje da diše. To je trenutak kada se miris vlažne zemlje i akacije meša sa hladnim jutarnjim vazduhom. U zoru Kruger nije samo nacionalni park. To je hram života u svom najčistijem obliku, gdje svaki šum, od lomljenja grančice do prigušene rike lava, priča priču o opstanku koja traje milionima godina. To je jedno od retkih mjesta gdje ekosistem ostao netaknut hiljadama godina. Postoje mjesta na svijetu gdje se energija planete može opipati u vazduhu. Rt dobre nade je upravo takva tačka. Dok stojite na visokim liticama, tamo gdje Afrika prkosno uranje u penu, svedočite večnom dvoboju dva giganta. Sa zapada udara hladni, gvozdeno-plavi Atlantik, noseći dah Antarktika, dok mu se istoka u susret hita topli tirkizni Indijski oken. Ovdje su litice visoke preko 200 metara, koje se obrušavaju direktno u zapenjeni okean. Vetrovi su toliko snažni da ih mornari zovu rt oluja. To nije samo susret dve vode, to je sudar svetova. Ovdje su vetrovi toliko snažni da savijaju drveće do same zemlje, praveći od njih prirodne skulpture, dok vazduh miriše na so i slobodu. Moreplovci su vekovima ovo mjesto zvali Ratoluja, ali onima koji danas stoje na ovoj ivici sveta, on nudi nešto drugo. Osjećaj da su na samom početku nečeg neizmjernog i večnog.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 3 miliona i 70.000 pregleda. Muzika, aranžman i tekst, Kenan Fejzić, Ćina, Goran Velinov i MC Stojan.

pesma je objavljena 10. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 1.675.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman Saša Milošević Mare.

nastavljamo naše druženje, na red je došla i pop lista, a tu je bilo sljedećih 5 predloga. Jela Ramović i pesma 1004, Lexington Band pesma Budi, Adi Šoše i Senidah pesma Čista ljubav, Mladen Vojčić Tifa, Rasplele se kose Bosne i Dženan Čarevica pesmom Daleko. Sa liste nam ispada Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, a također ispada Mladen Vojičić Tifa sa pesmom Rasplele se kose Bosne. Džela Ramović na trećem mestu sa pesmom 1004, na drugom mestu Dženan Lončarević, pesma Daleko, a prvo mesto na našoj pop listi Lexington Band i pesma Budi.

Pesma je objavljena 19. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 380.000 pregleda. Muzika i tekst Mira Mijatović, aranžman u radio, Alek Aleksov i Vuksan.

0: Probaj se, majstore.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, započinje još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. A u današnjem muzičkom posteru pričat ćemo o Biljani Jeftić. Biljana Jeftić je jedna od najpoznatijih srpskih narodnih folk pevačica koja je u skladnom braku sa kolegom pevačem Aleksandrom Acom Ilićem, te važi za jednu od retkih javnih ličnosti koja se malo eksponira u javnosti i koja je svoj status veze stekla i opravdala samo svojim velikim talentom te brojnim hitovima koje je snimila u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Među najpoznatije pesme Biljane Jeftić po kojima je narod i prepoznaje i pamti jesu hitovi Evo ti srce na dlanu, Prokledaj ovaj život, Stariša ne osjetiš, Plitak potok, Opasna igra ta, Uzmi jago što ti drago, Malo ja, malo ti, Suzo jedina i mnoge druge. Poznata srpska pevačica rođena je u selu Grejač kod Niša 17. oktobra 1959. godine, gde je odrasla i kasnije se školovala u Nišu. Na takmičenju Prvi glas Srbije Biljana je pobedila otpevavši pesmu Anica ovce čuvala, kad ju je kao veliki potencijal i talenat zapazila kompozitorka i tekstopisac Radmila Todorović i pomogla je u daljnjoj pevačkoj karijeri. Svoj prvi album Biće bolje Biljana Jeftić je snimila 1983. godine za veoma poznatu muzičku izdavačku kuću iz Sarajeva Diskoton. Od tada do danas je snimila ukupno 14 albuma te dva singla, a učestvovala je i na velikom broju muzičkih festivala i takmičenja. Nakon jedne muzičke numere vraćamo se biografiji Biljane Jeftić.

0: muzički poster.
1: I nakon pomenutog prvog albuma iz 1983. godine, Biljana Jevtić je nastavila da snima albume za poznate muzičke kuće Diskoton, PGP RTB, ZAM Jugodisk, kao i PGP RTS i Grand Produkciju, a njeni 14 albuma su hronološki. Biće bolje 1983. godine, Uđi mi u trag 1984. godine, Evo ti srce na dlanu 1985. godine, album Ah iz 1986. godine, Šta sam ti kriva živote iz 1987. Prokledaj ovaj život 1989. godine, Uzmi Ago što ti drago 1990. godine, Da se ja pitam 1992. godine, Za tebe sam rođena 1995. godine, Da kucnem u drvo 1997. godine, Bogataš 1998. godine, Ko iz kabla kiša lije 2001. godine, Pozovi me na kafu 2004. godine i Sve se plavi 2007. godine. Biljana je 2014. godine snimila singl Slomio si srce, a 2016. godine hit pesmu Najlepše godine. A mi ćemo sada čuti pesmu Za tebe sam rođena, a nakon toga nastavljamo o Biljani Jevtić.

I kao što je svima poznato, poznata narodna pevačica Biljana Jevtić je učestvovala na brojnim muzičkim festivalima u periodu od 1991. godine pa do 2014. godine, te je osvojila nagrade na Moravskim biserima, kao i na baš popularnom festivalu Lira, a velike uspehe ostvarila i na Mesamu, te na festivalima Hit Parada i Grand Festival. Danas pevačica povremeno nastupa te učestvuje i u snimanju muzičkih emisija i show programa, a kao i njen suprug Aca Ilić, daleko je cenjenija i traženija u dijaspori nego u našoj zemlji. Zanimljivo je da je sa svojim mužem ima samo jednu duetsku pesmu, Da li je to navika, kojom su i osvojili drugo mesto, ali i nagradu publike na festivalu Moravski biseri 2013. godine.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

pošto smo čuli grupu Queen i pesmu It's a Kind of Magic, jednu od nosećih numera iz filma Gorštak, nastavljamo mi našu kratku priču upravo o ovome filmu. Besmrtnici su među nama, Connor McCloud i borba kroz vekove. Radnja nas vodi kroz život Connora McClouda, škotskog gorštaka koji u 16. veku otkriva da ne može da umre, osim ako mu neko ne odrubi glavu. Gledamo njegov put od surovih visoravni Škotske do modernog, odnosno tadašnjeg Njujorka 80-ih, gde se sprema okupljanje. Christopher Lambert je svojom specifičnom harizmom i onom prepoznatljivim poluosmehom savršeno dočarao čoveka koji nosi teret vekova. Ali prava zvezda u senci je Sean Connery kao Juan Sanchez Ramirez. Njegov lik je definicija stila, egipatski besmrtnik koji nosi japansku katanu i podučava škotskog seljaka tajnama mačevanja. Hemija između njih dvojica je srce filma koje kuca i dan danas.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu podsjećamo se filma iz 1986. godine, dakle koji ove godine slavi 40. godišnicu postojanja. U pitanju je film Gorštak, prvi deo, originalni deo naravno. Režiser Russell McLaughey, koji je zanat pekao snimajući muzičke spotove, doneo je u Gorštaka neverovatnu vizuelnu energiju. Prelazi između prošlosti i sadašnjosti su toliko inovantni da i nakon 40 godina deluju sveže. Svaki kadar je zasićen atmosferom, neonima Njujorka ili maglom Škotske. Naravno, nemoguće je pričati o Gorštaku, a ne pomenuti grupu Queen. Njihove pesme, poput Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever i It's a Kind of Magic, nisu samo muzička podloga, one su DNK ovog filma. Freddie Mercury i ekipa su uspjeli da zvukom dočaraju besmrtnost bolje nego bilo koji specijalni efekat.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.